ხშირ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამახსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზაპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არაზრუს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნიდა დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებაზე გიამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. ხუთი წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნო და წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას. ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომელთა განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელსაც არათუ კომპანიონები, არამედ საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი არ უჭერდნენ მხარს. საბოლოოდ 3 წელიწადში დამზადებული სრულმეტრაჟიანი ფილმით სახელად „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“ დისნეიმ უამრავი ადამიანი კინოთეატრის ეკრანებს მიაჯაჯვა. ეს იყო მიღწევა, რომელმაც ანიმატორს ერთი დიდი და შვიდი პატარა ოსკარი მოუტანა და ამავდროულად საქვეყნოდ აღიარებული გახადა. დრო გადიოდა, თუმცა დისნეის თავისი ბავშვობის ოცნება შეექმნა, გასართობი ადგილი არ ავიწყდებოდა. მასში მყარად დალექილმა იდეამ 1940-იან წლებში ჰპოვა განხორციელება. ჩიკაგოში მოგზაურობის დროს იგი დაკავებული იყო დისნეილენდის დაგეგმით. კერძოდ, უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: „მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში.“ ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1955 წლის 17 ივლისს პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მუსულმან სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცოცხლებული დახვდათ. უოლტ დისნეი ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების ახდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთეს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ქართული მუსიკა სიუცეზე.
1: Самбахи твери

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: პოპულარულ მუსიკაში არსებობენ შემსრულებლები, ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ხელწერა და მსმენელს რაღაც განსაკუთრებულად დახვეწილ სივრცეს თავაზობენ. ასეთია ბრიტანული ჯგუფი შადეც, რომელიც აუდიტორიისთვის ბევრი წელი აქვს მის გამორჩეულ მუსიკალურ გამოცდილებას. თუმცა დღემდე ბევრს გონია, რომ შადე ეს მხოლოდ სოლო შემსრულებელია. რეალურად ჯგუფის სახელი ვოკალისტ შადე ადუს უკავშირდება, მაგრამ მის გარდა ჯგუფშია სტიუარტ მეთიუმენი, ენდრიუ ჰეილი და პოლ დენმანი. ამ ოთხეულს 6 ალბომი აქვთ გამოშვებული და ჯგუფის სტაბილურობის, ხანგრძლივობის ძალიან კარგი მაგალითია. შადე გამოირჩევა იმით, რომ მსმენელს განსაკუთრებულ ემოციურ ველს თავაზობს. ჯგუფის პირველი დიდი ჰიტი, რომელიც არა მხოლოდ საქვეყნოდ, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით გავარდა 1984 წლის Smooth Operator-ა. Smooth Operator გვიყვება ერთი ვინმე თაღლითი კაცის უზნეო ცხოვრების წესსა და ამბავს, რომელიც თვალთმაქსურად პოულობს პოპულარობას ქალთა საზოგადოებაში და მათგან ტყუილით ფულსა და სიყვარულს იპარავს. ეს ამბავი პროფესიონალ დამნაშავეზე, რომელიც კრიმინალური გზებით ცხოვრობს და თავის დღის წეს რიგს სწორედ ამაზე აშენებს. შადეს ტრეკი მსგავსი ცხოვრების წესის კრიტიკა, რამაც კარგად იმუშავა ამერიკელ მსმენელთან. ტრეკი გამოვიდა 1984 წელს ჯგუფისთვის სადებიუტო ალბომ Diamond Lives-ზე, მესამე სინგლად. პირველი სინგლი კი ასევე ცნობილი Your Love is King-ია. ეს უკანასკნელი გაერთიანებული სამეფოს ჩარტებში დაწინაურდა და კონსოლზე დიდი პოპულარობაც მოიპოვა. მაგრამ Smooth Operator ჯგუფისთვის გახდა გამრღვევის სინგლი, რომელმაც გადალახა ოკეანე და ამერიკის ბილბორდის ასეულში მეხუთე პოზიციაზე აღმოჩნდა, რამაც შადესთვის განაპირობა კომერციული, ფინანსური წარმატება და დიდ აუდიტორიაზე წვდომა.

0: რეკლამაციურ ცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე ვლავ შევიკრიბეთ მუსიკის სივრცეში, სადაც თქვენთან ერთად მე გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ სივრცეში 2025 წლის თებერვლის რელიზზე ვისაუბრებთ და მოვისმენთ სუყე ფრაგმენტებს ამ ალბომიდან. ეს რელიზი რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე და აუცილებლად უნდა შემომეტანა მუსიკის სივრცეში, რა თქმა უნდა. ტიტულოვანმა და ჯაზ სამყაროს დიდმა ვეტერანმა, ბასისტმა, კომპოზიტორმა, ბენდლიდერმა ჯონ ბადი ტუჩიმ შესანიშნავი ალბომი შემოგვთავაზა, რომელიც ტრიოს ფორმატშია ჩაწერილი. ბასი, რა თქმა უნდა, ბატონი ბადი ტუჩი, დრამი ბრაიან ბლეიდი, საქსაფონზე კი კრის პოტერია. როგორც ხედავთ, ინსტრუმენტების ეს კონფიგურაცია აკორდების გარეშეა. ეს რელიზი თავიდან ბოლომდე აშენებულია ტრიოს კომუნიკაციაზე, მათ ინტუიციაზე. ისინი იკვლევენ ჰარმონიულ და რიტმულ შესაძლებლობებს. ალბომი გამოვიდა Edition Records-ის ლეიბლზე. ტრიოს წევრები ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ და მათი საუბარი თუ თანამშრომლობა ამუშევარში შესაშურია. 10 კომპოზიციიდან 9 ჯონ პატიტუჩის ეკუთვნის, ერთი ქავერი კი House of Jade Wayne Shorter-ის კომპოზიცია, რომლითაც პატიტუჩიმ თავის მასწავლებელს და ძველ მეგობარს პატივი მიაგო. 4 გრემის მფლობელი პატიტუჩი 40-წლიანი კარიერით ზურგზუგან ისეთ კორიფეებთან მუშაობდა, როგორებიცაა ჩიკ კორეა, Wayne Shorter, Herbie Hancock, ჯაზი, კლასიკური მუსიკა, world music, ის თანამედროვე ჯაზის საკვანძო ფიგურა. ტრიოს ამ კონფიგურაციაში, როგორც გითხარით, არც ფორტეპიანოა და არც გიტარა, ანუ აკორდების გარეშე ინსტრუმენტებია მხოლოდ, მაგრამ ჰარმონიულად მდიდარ ხმას ისინი ქმნიან იმპლიკაციით, კონტრაპუნქტით, რიტმის დიდოსტატური გაგებით. ამ გარემოში პატი ტუჩი, პოტერიც და ბლეიდიც ბოლომდე იშლებიან. ცალსახად, პატი ტუჩი ამ ყველაფრის მთავარი არქიტექტორია, ნებავთ მთავარი ღერძია, რომლის ირგვლივაც ტრიალებს ტრიო. ის უკრავს როგორც აკუსტიკურ, ისე ელექტრობასზე და ტექნიკური სრულყოფილების დემონსტრაციას ახდენს თავისი ვირტუოზობით. მაგალითად, კომპოზიციებში Spirit Fall და Thoughts and Dreams ჯონი ელექტრობასზე უკრავს და საოცარ ეფექტს ქმნის. აქვე გეტყვით, გამორჩა ალბომის სახელწოდება, სწორედ Spirit Fall გახლავთ. ზოგადად ალბომში ტრიოს ინდივიდუალობა და ერთმანეთზე რეაგირების ტელეპათიური ნიჭი უმაღლეს სტანდარტზეა. ბლეიდი ნიუანსების ოსტატია. პოტერი თავისი საქსაფონით ავსებს პატიტუჩის ჰარმონიულ კონსტრუქციას, ამატებს და აფერადებს ალბომს მოულოდნელი ტექსტურებით. თუმცა არ არღვევს ტრიოს ორიგინალური დიალოგის ნაკადს. ტრიოს კვლევა ამ ალბომის სახით გვაჩვენებს იმას, თუ რას ნიშნავს ნდობა, ურთიერთგაგება და აქ და ახლა მომენტში შემოქმედება. მათ ზუსტად აჩვენეს მუსიკოსებს შორის კომუნიკაციის შესაძლებლობები. ჯონ პატი ტუჩი 1959 წელს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა და თავიდანვე მრავალფეროვანი მუსიკალური გავლენებით იზრდებოდა, რაც არაა გასაკვირი მოგეხსენებათ ნიუ-იორკის მუსიკალურ სიმდიდრეს თუ გავითვალისწინებთ. ჯაზი, კლასიკა, როკი, ლათინოამერიკული მუსიკა, თუმცა თავიდანვე იზიდავდა ლეგენდარული ბასისტები რონ კარტერი, რეი ბრაუნი და ასე შემდეგ. ისთვის არ იყო უცხო კლასიკური მუსიკაც, განსაკუთრებით სწავლობდა ბახს, რაც რეალურად აისახა კიდეც მის მელოდიასა თუ ჰარმონიულ მიდგომებში, როგორც ჯაზში, ისე ზოგადად კომპოზიციაში. კლასიკურ ბას, ანუ კონტრაბას სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტში სწავლობდა. პირველი დიდი კარიერული გარღვევა 80-იან წლებში მოხდა, როდესაც დიდებული ჩიკ კორეას ელექტრიკ ბენდში აღმოჩნდა. ამ ბენდმა კი ფაქტობრივად განსაზღვრა ჯაზ ფიუჟენის მიმდინარეობა. კორეასთან გატარებულმა წლებმა, როგორც ელექტრიკ, ისე აკუსტიკ ბენდებში, პატი ტუჩი დიდ სახელად აქცია ჯაზ სცენაზე. მან ინსტრუმენტის დიაპაზონი გაზარდა, გააფართოვა, ალბათ უფრო სწორი ეს სიტყვა იქნებოდა, 1987 წელს სოლო კარიერის დაწყებიდან მალევე სადებიუტო რელიზი გამოუშვა და ჯაზ ჩარტებშიც დაწინაურდა. 2000-იან წლებში კი უკვე Wayne Shorter-ის კვარტეტში ხვდება. ანუ ეს კვარტეტი რომ ძალიან ძლავრი რამ გახდა 21-ე საუკუნის ჯაზ მუსიკაში, გასაგები და ცნობილი ამბავია. იმპროვიზაცია და ურთიერთთანამშრომლობის ტელეპათიური შესაძლებლობები ეს გამორჩევდა Shorter-ის კვარტეტს. რეალურად, სწორედ კორეასგან, Shorter-ისა და Hancock-ისგან ნასწავლით გაიზარდა პაციცუჩის კომპოზიტორული ნიჭიც. მან სამივე მათგანისგან რაღაც აიღო და ეს გამოცდილება მრავალი წლის განმავლობაში ამუშავა. საბოლოოდ კი მიიღო რაღაც მისი პირადი გზა თუ მუსიკალური კომუნიკაციის ენა. ამ ყველაფრის მიღმა პატიტუჩი პედაგოგი და ჯაზ განმანათლებელიცა. ის ასწავლიდა ბერკლიში, ცნობილ ნიუ სკულში, თელონიუს მონკის ინსტიტუტში და ზრდიდა ჯაზ სცენისთვის ახალ სახელებს. მისი წვლილი ამ მუსიკაში მართლაც დიდია. მისი ტექნიკური ბრწყინვალება, ჰარმონიული სიღრმე და განსხვავებული მუსიკალური ტრადიციების გაერთიანება. ამ კომპონენტებმა ბასის როლი თანამედროვე მუსიკაში ფაქტობრივად შეცვალა. ალბომმა Spirit Fall ზუსტად და აქცენტირებულად წარმოაჩენს მისი შემოქმედების ზრდას. ეს ალბომი ამის ნამდვილი მუსიკალური დოკუმენტია. დღეს მოვისმენთ შემდეგ პიესებს ალბომიდან: Polestar, Telegram 7th Avenue, Spirit Fall და Shorter's House of JD's ინტერპრეტაციას. მე დაგემშვიდობებით და სასიამოვნო სმენას გისურვებთ.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: აღდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე. რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში. ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც ვაინ, ვინო, ჯვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და სოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს ჩუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი კინო მუსიკა სიურცეზე.

0: time, weather and
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია. პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ. თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ. ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება. რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება. ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.